Steven Wood med låten Love Put a Song in My Heart. En fin låt. Följande låt blir då All Saints med Corey Asbury. Han har jag spelat i flera program och jag gillar hans sång och hans musik. Och här är han då ut med låt, som jag sa här, All Saints. En ny singel från den här artisten ifrån United States.

Corey Asbury med låten All Saints. En bra och fräsch låt. Följande låt blir mer rock and roll. Och det är Jerusalem som jag spelar den här gången. En låt som heter Noah för deras första skiva. Som kom ut på 70-talet. Det var en Les Paul som flög iväg till Jerusalem. Och bandet kallades för Jerusalem. Det heter de än idag. Och Jerusalem spelade överallt i Sverige och så kom de över till Finland och Norge och Danmark och så blev det Tyskland och Europa och England och USA. De blev väldigt stora i USA och fick skivkontrakt med amerikansk bolag också, distribuerade deras skivor i USA. Så att de var väldigt populära i USA och nu är de tillbaka igen på, ska vi säga, på svensk mark. De bor ju i Sverige, bor i Göteborg, men inte så mycket ute och turnerar kanske nu, men de gör ibland. Som här nu till Lucky's Rock. Noah heter låten med gruppen Jerusalem.

Det var rockgruppen Jerusalem med låten Noah som kom på 70-talet, som jag köpte då och har betytt väldigt mycket för mig, gruppen Jerusalem. För det var då tillåtet bara att lyssna på lite tuffare musik. Det blev Larry Norman och Jerusalem och Dane Lam och så många andra band som jag lyssnade till. Jerusalem tog tag i mig för att det fanns ingenting sådant på den tiden. Men nu lämnar vi Jerusalem och rock'n'rollen och ber oss till USA och lyssna på en önskesång här. Lauren Daigle med låten Let It Be a Hallelujah. Och så hoppas jag att det blir när ni går och lyssnar på Jerusalem också. Let It Be a Hallelujah.

Let it be a hallelujah med Lauren Daigle från USA. En fin och stark låt. The End of the World sjunger här Scott Regan. Och det är inte den här It's the End of the World, om ni vet den sången. Det är en helt annan låt. Det här är en ny låt med Scott Regan. The End of the World, jag tycker den är så fantastiskt fin. Lyssna bara på texten och musiken. Se tillbaka, njut.

Det var Scott Regan med låten The End of the World, en fantastisk låt. Och programmet som ni har lyssnat till nu, ni ser ju att tiden går väldigt fort när man har kul. Det är bara så. Och jag heter Lars Edberg och vi ska avsluta en låt som heter Rebel Blood. Och det är en grupp från Sverige som heter Streetlight. Och vet ni vad? Jag önskar er det bästa som finns, nämligen God bless. Take care. Tills vi hörs, ha det så bra. Bye.